Wontsibile hakakang monghadi wanthata Wontsibile le tswale o santseba Le ha ke o sitela ke khala ke kwelega o sebete o mosa Jesu o santhata O Jesu ya le rato ntumelele ka metlha e re ga o tlhaga sefefo ke tshabele go wena ntsitse ka diatla tsa gago sefefo e be se fete o huben sa gago Jesu ka metlha o nne